0: Usjevi su u dobrom stanju kao i u Semberiji, pa ratari očekuju pune ambare, govore agronom Bojana Pantić i ratar Ilija Nikolić.
1: Neke ranije sorte pšenice su već počele sa žetvom, a intenzivnija žetva počeće se u narednih par dana kada se završi sa žetvom ječma. Tako da, inače, kada je u pitanju pšenica, ona je strateška kultura i zauzima najznačajnije mjesto u proizvodnji. Pšenica, kao i sve ozime žitarice ove godine, su u jako dobrom stanju. Nije bilo nekog značajnijeg napada bolesti i štetnih insekata, zaštite su urađene na vrijeme, prihrane, tako da možemo očekivati dobar kvalitet i prinos pšenice.
2: Ova godina je dosta dobra za sve kulture, od uljane repce, pšenice, kukuruza. Za sad je dosta dobra godina, vidjet ćemo kako će dalje se nastaviti. Mi smo obavili što je bilo do nas, od same sjetve, prskanja, prihrane, mi smo sve obavili, tako da se nadam da će biti dobar kvalitet i prinos.
0: Prije nego su u kombajni poljoprivrednog dobra Semberija ušli u pšenična polja, završena je žetva ječma. Ove godine pod tom kulturom je 1000 duluma, prinos je oko 6 tona po jednom hektaru, ali ima i parcela na kojima je prinos daleko manji, što umanjuje prosječan prinos. Poslušajte izjavu šefa ratarske proizvodnje PD Semberije, Dražena Jovića.
3: Moram reći da mi kompletnu površinu koristimo za svoje potrebe. Znači, površina od 1000 duluma ječma je nama neophodna za ishranu stoke, pošto trenutno na muži imamo nekih 500 grla krava, a također imamo i oko 300 bikova u tovu. Tako da je ta kompletna površina neophodna za naše potrebe i neće ići u komercijalnu prodaju. A što se tiče kvaliteta zrna, znači, možemo uporediti, prošla godina nam je bila solidna što se tiče ječmova, imali smo i prošle godine dobar prinos. Međutim, opet kažem, nismo još uvijek kompletirali parcelu pa iz tog razloga, ali evo sad krećemo s negdje oko 6 tona, pa tako je krenulo i prošle godine. Ali mislim da će to izaći na nekih 7 tona po hektaru, realno je da izađe. Možemo slobodno da kažemo da smo imali idealne neke uslove za proizvodnju ovih ozimih kultura, za uljanu repicu i za pšenicu.
0: Nakon ovih informacija o žetvenim radovima, evo i jedne vijesti iz Vornika, gdje je u požaru na domak ovog grada izgorio kombajn i 12 duluma pšenice. Kako su saopštili iz profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik, požar je izbio u mjestu Pilica, gdje je tokom žetve došlo do požara na kombajnu. Vatra je u kratkom roku uništila radnu mašinu, a plamen se proširio i na usjeve, čime je pričinjena velika materijalna šteta. Iz profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik apelovali su na poljoprivrednike da redovno kontrolišu tehničku ispravnost mehanizacije, posebno tokom ljetne sezone i rada na visokim temperaturama, te da u blizini radnih mašina obezbijede osnovna sredstva za početno gašenje požara kako bi se smanjio rizik od izbijanja i širenja vatre, naveli su vatrogasci.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

mir, zdravlje, ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, izabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. jul. 61. godine Bill Harry, student Liverpoolskog koleđa umjetnosti, objavio je prvo izdanje časopisa Mercy Beat. Dvonedeljni časopis brzo postaje nezaobilazno štivo za ljubitelje liverpoolske muzičke scene. 1900

tako gadna i bubuljičava, a ja sam bio mrtav pijan. Uno, dos, tres, blan!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: si predstavio sa svojim drugom na Bosepo?
1: Ja lično volim ići kroz šume. Ali problem jeste što najbolje šume, najveće i najzanimljivije imaju najviše mina. A mine nisu najbolje za ljude. To je mi razlog što su napravljene. Pa smo ja i drug mislili, šta ako napravimo rovera ili nešto da ide u šumu i nađe te mine. I onda smo skontali te stvari postoji. Ali su skupi, ne rade se na lokalno i treba specijalno treniranje i specijalizovani dijelovi. Znači, onda smo ja i drug napravili našeg rovera. Jeftinije da se napravi, laganije. Ideja jeste da očuvamo ljudski život.
0: Koliko su članovi žirija bili iznenađeni ti vašim inovativnim projektom i na kraju ste i osvojili zlatnu medalju?
1: Pa činjenica smo osvojili zlatnu medalju, sve kaže. Bili su prilično impresivni. Ali ja mislim da ono što ih je najviše impresioniralo jeste koliko je bio mal, kompaktan i jeftin i jednostavan. Jer, ponovo kažem, ove stvari postoje, samo što te četiri stvari koje sam rekao, veliki su, skupi su, jako treba specijalizovan dijelovi, specijalizovano treniranje za njih. Mi smo ga ha smanjili, ha jeftinili, ha može ga bilo ko napraviti i dijete ga može koristiti.
0: U trenutku kada završavaš srednju školu, ti dobijaš stipendiju od Burč univerziteta.
1: Definitivno sam zahvalan na toj stipendiji.
0: Sa ovim projektom idete, naravno unaprijedit ćete ga, idete na takmičenje, tradicionalno takmičenje u Kinu.
1: I ne samo da jedva čekam da to takmičenje odem sa svojim drugom, nego isto hoću da vidim Kinu kao državu. To je jedna od najstarijih država, civilizacija ikad na čitavom svijetu. I jedva čekam iskreno da vidim novu kulturu, da vidim nove projekte. Možda ćemo tamo i u Kini naći nove ideje kako da nadogradimo naš rover. U grad koji ćemo ići, to će biti Zhang, se mislim zove grad. Koliko sam ja informisan, bio glavni grad Kine 3/4 njegovog čitavog životnog vijeka. Što znači da idemo u grad pun historije, tradicije, filozofije, sve redom. Znači ima kineski zid, ima čitav dvorac u kojem je bio kralj Kine. Ima jedan zanimljiv grob tog kralja za kojeg su napravili više od 1000 glinenih vojnika da ga štite u životu nakon smrti.
0: Voliš čitati historijsku literaturu?
1: Ja volim čitati historiju jer može se, ima tako zanimljivih stvari se dešavalo u historiji i biti edukovan na tome je pa jedan način kako se odmaram. Jednostavno, nakon teškog dana samo hoću da se pitam koji je izmislio ovu ili zašto su oni to uradili. I onda nastavim, samo idem sve dublje i dublje i dođem na kraju do originalne ideje iza svega toga.
0: Koliko te zanima istočnjačka filozofija i koliko je razumiješ?
1: Pa definitivno je drugačije od naše. To je jedna stvar. Mene stvarno zanima taoizam. Kako je on drugačiji od naših abrahanističkih religija? Isto me zanima kako ljudi u Kini, kakva je njihova kultura, kako je njihov način života. Jer znam da je drugačiji, ali ne znam koliko drugačiji.
0: Koliko je zaludno vrijeme koje mladi provode na društvenim mrežama u poređenju sa ovim uspjesima koje ste vi do sada postigli, a to je tek 19 godina.
1: Ja moram priznati, ja dobar dio svog vremena izgubim. Dobrih 4 sata izgubim na telefonu, ali znate, telefon je namijenjen da vam uzima vrijeme. To je njihova vrijednost, to je njihova valuta, jer svaki minut dodatan što vi ostajete na telefonu, na YouTube, Instagramu, Facebooku, TikTok, Snapchat, sve to. Oni mogu vam stavljati reklame u lice i dobivati pare iz toga. Znači, bukvalno, njima je vaše vrijeme njihov novac. Sad, ne govorim da se ne treba to nikako gledati. Ja sam, neke od naših ideja najboljih su izašle iz Instagrama. Ali isto kažem da ništa u velikim kvantitetima nije dobro.
0: Biraš informacije, ti gledaš upravo sadržaj koji će ti pomoći da stvaraš ove projekte.
1: I da i ne. Sad samo zavisi. Algoritam je bukvalno napravljen da vi što više vremena ostanete na toj aplikaciji. To njegov, te kompanije iza svih tih aplikacija su milijune i milijune dolara, maraka, eura, šta god su potrošili na najboljim programerima, najboljim psiholozima, da vi ostanete tu duže. Jer, ponovo, svaki minut koji vam oni mogu staviti reklamu u lice je minut koji oni dobivaju pare od tih istih reklama. Ja sam isto žrtva glupih informacija. Jednostavno, ma još jedan problem je saturacija

nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Kazao bi da veličina lokalne zajednice uopće ne pravi veliku razliku, jer su potrebe su iste. Dakle, ovdje se samo radi o tome da li vi trebate osigurati vodu za nekoliko hiljada ljudi ili za nekoliko desetina hiljada ljudi. Naravno da je ovo drugo malo izazovnije, ali vi ne možete zanemariti tu obavezu. I takvo sve obaveze koje ima neki megapolis, kako rekoste, imaju i na najnižem, odnosno na najmanjoj lokalnoj zajednici po brojnosti.
1: Može li se reći da je rad na pitanjima poput komunalne infrastrukture, zbrinjavanja životinja ili upravljanja nekretninama direktno utiče na standard života građana u lokalnim zajednicama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, osim kako i Bosne i Hercegovine, a evo po vašem mišljenju vaših kolega i saveza?
0: Apsolutno je to broj jedan pitanje koje zanima naše građane. Dakle, kad govorimo o komunalnoj infrastrukturi, ljudi imaju pravo i traže da imaju puteve, traže da imaju vodu, traže da imaju struju, traže imaju te neke, jel, da imaju rasvjetu, da imaju sve ono što je potrebno u 21. stoljeću, da imaju parkovi, da imaju ulice, da imaju službe koje to sankcioniraju. Pa evo, kad spomenuste i pse, u Travniku je to bila jedna vrlo teška pojava. Danas smo mi, možemo sa ponosom kazati, prije svega ustanovili jedan azil za napuštene životinje, tako da su one zbrinute, a s druge strane nema ih na ulicama grada Travnika, tako da smo pomirili taj koncept urbane mobilnosti, turizma i brige o našim životinjama na jedan vrlo, da kažem, praktičan, pragmatičan i pametan način.
1: Ratifikacija Evropske povelje o lokalnoj samoupravi iz oktobra 1994. godine, prijem zajednica opština i gradova u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope, te prijem Bosne i Hercegovine u Savjet Evrope u aprilu 2002. godine, jesu li po vašem mišljenju ta tri događaja gledano sa međunarodno pravnog aspekta trasirala nove perspektive i rad djelovanja Saveza, na čijem ste vi, da kažem, i čelu, odnosno u ključnim tijelima?
0: Apsolutno jesu. Nekoliko je razloga za takvo što naši slušaoci i građani Bosne i Hercegovine trebaju znati da je Vijeće Evrope istinski jedina institucija gdje smo mi u potpunosti ravnopravni sa svima. Ujedinjene nacije, tamo su sve su države jednake, ali s obzirom da ima onih pet jednakih, odmah nismo svi jednaki. O Evropskoj uniji, NATO-u neću ne da govorim i tako dalje. Dakle, Vijeće Evrope je temelj evropske orijentacije, onoga što će poslije nastati Evropska unija. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je da mi kroz učešće, preuzimanje standarda koje te institucije zagovaraju, zapravo pripremamo Bosnu i Hercegovinu za suštinsko članstvo u Evropsku uniju. Dakle, nije poenta da se Evropska unija uvodi na mala vrata i kroz neke lažna obećanja i poluizvršene obaveze, nego Evropska unija treba da živi u našim glavama, u glavama našeg stanovništva i da se zaista ponašamo kao Evropljani, da preuzmemo te najbolje prakse, a 75% zapravo zakona i standarda Evropske unije se realiziraju na lokalnom nivou. To je činjenica koja se ne smije nikako zaboravljati.
1: Možda ti vašim riječima prilog i evo i statistika koja pokazuje da veliki broj ambasadora u našoj zemlji čini se da više posjete lokalne zajednice nego neki evo visoki funkcioneri.
0: Mislim da prvo ambasadori zemalja akreditiranih u Bosni i Hercegovini, to im je posao, dakle nije posao da budu samo u glavnom gradu Sarajevu, nego da idu i u lokalnu zajednicu, ali s druge strane dobijaju daleko, daleko bolji input o tome što se dešava. Ono što se dešava posljednje nekoliko godina jeste da Evropska unija mijenja svoj pristup na način da svoje fondove hoće da usmjeri preko lokalnih zajednica. Mi smo kao savezi u Bosni i Hercegovini pristupili jednom projektu koji se zove LORAI, u kojem ćemo mi faktički davati impute Evropskoj uniji i Vijeću Evrope gdje da ulaže sredstva, ne da samo pita državni nivo i entitetske nivoje, nego da pita i lokalnu zajednicu gdje bi to bilo pametno uraditi. Jer niko bolje od nas ne zna šta je to što treba građanima.
1: Da li je ovo jedan i ekskluzivitet za BH Radio 1 u smislu da taj upravo projekat koji će olakšati građanima i njihove inicijative da se realizuju djelo?
0: Pa evo, možete to tako smatrati. O tom projektu će se sigurno više pričati. On je pilot projekat i izabran je za prostor Zapadnog Balkana. Dakle, nismo mi jedini učesnici. ali smo vrlo optimistični da bi to moglo dati

545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1. Sportski program. Utorak, 7. juli od 20 sati i 30 minuta. Prvo pretkolo kvalifikacija za fudbalsku ligu prvaka. Borac Levski Sofija. Naš prvak evropski put počinje duelom protiv bugarskog šampiona. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Utorak, 7. juli od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu prvaka. Borac Levski.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Došli smo do kraja druženja u još jednom izdanju emisije Zvuk na štiklama, a kroz ove ritmove vas je vodila Sanja Srdić. Družili smo se sa muzikom Marije Dolores Pradera. Zaista jedna sjajna dama za kojom pa možda do ove emisije niste ni čuli. A moram da priznam da ni meni nije bila posebno poznata, međutim kad čujete neke interpretacije njenih pjesama, definitivno je jasan taj njen značaj koji je ostavila i na špansku i latinoameričku muziku i generalnu kulturu. Za kraj ćemo čuti njenu posebnu obradu pjesme Juanesa Adios Lepido, a tu pjesmu vjerujem da svi jako, jako dobro znate, a vama naredno druženje zakazujemo za 14 dana. Ostanite svakako uz talase našeg radija i uživajte uz još jednu romantičnu izvedbu Marije Dolores Pradera.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program. Utorak, 7. juli, od 20 sati i 30 minuta. Prvo pretkolo kvalifikacija za fudbalsku ligu prvaka. Borac, Levski Sofija. Naš prvak, evropski put počinje duelom protiv bugarskog šampiona. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Utorak, 7. juli, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu prvaka. Borac, Levski Sofija.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, utorak 7. juli od 20 sati i 30 minuta. Prvo pretkolo kvalifikacija za fudbalsku ligu prvaka. Borac Levski Sofija, naš prvak, evropski put počinje duelom protiv bugarskog šampiona. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Utorak, 7. juli, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu prvaka. Borac Levski.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Srijeda, 8. jula, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radio 1.
2: Centar za životnu sredinu Banja Luka objavio brošuru za prozjumere koja će budućim proizvođačima, potrošačima električne energije, olakšati postavljanje solarnih elektrana na krovovima njihovih domova. O značaju postavljanja solarnih panela razgovaramo sa Draganom Ostićem iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
3: Ljudi koji postave solarne panele na krov svoje kuće i koji postanu prozjumeri, postanu energetski nezavisni, smanje račune za električnu energiju i utiču definitivno na zaštitu životne sredine u bilo kojem smislu. Dakle, ako jedna kuća ne troši energiju koja je proizvedena na ugalj, to je već jedna mala pobjeda. A ako se nakači, ne znam, 20.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini na mrežu, to znači da je to već jedna ozbiljna i velika stvar.
2: Zelena energija, BH Radija 1. Srijeda, 8. juli, od 13 časova i 3 minuta. Urednica Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
4: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1.

0: Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Dobroveče slušalcima BH Radija 1. Kao i svakog ponedeljka, tu smo za vas u Ritmu mladih. Ovog ponedeljka sa vama je Danka Zakić i kroz narednih nepunih sat vremena pričat ćemo o mladima i novostima o našoj Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama.
1: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.